deja ujat për eshke djet. Kam pare vëltën për hudash, vëja hurat për irdekash. Kam pare vëltën për hudash, vëja hurat për irdekash. Anjah të lejën në lëkënje, urinë gjëndje kasman bulza. Shurat